Máme tu i svižú informáciu z Kitaju. Četvere ráno srednoeurópskeho času v Pekingu skinčila striča kitajského prezidenta Xi Jinpinga i prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Toto perehovor trvali ponad 2 hodiny, diskutovali o biznisi, Tajvani i ďalších nezhodách v odnosenách medzi Spojenými štátami i Kitajom. Po jednaniu u veľký sály národa na plošči nebesného pokoja líder prišli do chrámu, ktorý má názvu Prestol nebes, informuje o tom agentúra Reuters. Podľa oficiálnej prezagentúry Xinhua, kitajský prezident počas striči za zapertými dveriami povie Trumpovi, že pokiaľ voprost Tajvanu porišacia pravilno odnoseno medzi Spojenými štátami i Kitajom budú obše stabilné, v opačnom prípade obidvom krajinám hroziať vzájomné nezhody a dokonca konflikty, ktoré značno ohrozia cíle vzájomné odnosené. Si po jednaniach kurto stretiv sa aj s americkou business delegáciou, ktorej členami sú napríklad šéf Tesla Elon Musk alebo generálny direktor kompanii Nvidia Jensen Huang. Americké kompanie sú podľa neho hlboko zalúčené do kitajských reform i odkrývania sa svitu. I obdvi strany z toho majú chosen. Kitaj bude svoje dvery do vonkašného sveta odkrývať ešte raz VC. Americké firmy budú mať v Kitaju ešte lepšie možnosti, povie podľa kitajských médií prezident. Kitajský prezident jednočasno pred stričou podkreslil, že Spojené štáty i Kitaj by mali byť skorejšie partnerami a rivalami. Vsejem verujú, že obší interes Kitaju i Spojených štátov prevážať nad ich rozdielami, povie. Spolupráca je na chosen obidvom stranám, zatiaľ to konfrontácia škodiť obidvom, skonštatoval Xi Jinping. Išli pred stričou s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Americké ministerstvo obron zastavilo nasadenie v cech 4000 vojakov bojovej brigády v Európe. Čo nespodívalo tak troch vojenských predstaviteľov. Riešenie bolo ohlošené na stretnutí komandatúry SEL Spojených štátov v Európe i predstaviteľov americkej armády, informoval v sredu denník Wall Street Journal s odkazom sa na predstaviteľa Pentagonu. Vojaci mali byť nasadení v Polsku v rámci plánovanej 9-mesačnej rotácie. Americká armáda v marci informovala, že brigáda vočeriať inšie sily, jak časť zvyčajnej rotácie. Podľa Wall Street Journal už bola časť technik i personálu nadrazy, znači nové riešenie takových armádnych predstaviteľov zaskočilo. Dennek s odklikaním sa na vece predstaviteľov Pentagonu napísal, že americká komandatúra v Európe chod rekomendovala nevočeriať tie veci ako 4000 vojakov po ich takým mesačným nasadeniu, ale jednočasno neteskali na bezodkladné zrušenia misie. Platforma Task and Purpose informovala, že vojaci mali diať hlavnú pomoci partnerských sil v Polsku v rámkach operácií Atlantic Resolve americkej misii spúšťanej v 2014 roci po rosejskej anexii Krému. S cílom podporiť tých sojuzníkov NATO v Európe. Toto informácie prechodiať približne 2 týždne po tým, jak minister obrany Spojených štátov Pete Hegseth ohlasil stiahnutia približne 5000 vojakov z Nemecka. Spomenaná bojová brigáda, ktorá mala aj tí do Polsky, predtým mala len v tot samej deň ceremoniu spakovania bojového flagu pred nasadením, čo je tradícia pred odchodom na misiu. Polša následne povtorila, že je ochotná prijať veci členov ozbrojených sil Spojených štátov. Prezident Karol Navrotský povie, že v krajine je toho času majže 10 000 amerických vojakov, pričom väčšina z nich sa regulárno čeriať na vojenských bázach Spojených štátov v Európe. No uvedeme, aké budú ďalšie krok Rosii, Spojených štátov, ne Rosii. A si prejde reálno k takomu veľkomu zredukovaniu tej vojenskej prisutnosti Spojených štátov v Európe, jak to ohlošoval i prezident Spojených štátov Donald Trump.

Britanský minister zdravotníctva Wes Streeting plánuje odstúpiť z funkcie, pričom demisiu bol mých podatý už dnes. Informovali o tým v sredu gazeta The Times. Podľa Danneka minister jednočasno bude pravdopodobne formálno iniciovať zmenu na pozícii lídera partii. Informáciu prenesla agentúra Reuters. Streeting v sredu pred kráľovým prejavom v parlamente Kurto stretol sa s premiérom Keirom Starmerom. Píše sa v informácii s odklikaním na sojuzníkov Streetinga. Podľa nej dáv jasno znatý, že je prehotovlený informovatý riadiačej orgán Labouristickej partii Národnej vokonnej komitet o zámeri iniciovatý vobor. Podľa Danneka The Times sa diskutovalo i o prepravi nominačných dokumentov pro deputátiu, ktoré bol podporili holosovania o zvoleniu lídera. Vez je minister zdravotníctva je hordý na svoj vosledk v podobí skoročovania tak spesky čekania i oživlenia Národnej zdravotnej služby v Veľkej Británii. Po stretnutí s premiérom neplánuje povisti nič, čo by mohlo odvesti úvahu od kráľovho prejavu, citovala gazeta Times hovorcu Streetinga. Vládu britanského premiéra Keira Starmera, ktorý z vlastných šoriu musieť vlastno rišetý VZV na demisiu, opustili u výtrok 4 neže postavlené členové vlády. Išlo o sekretári, državných sekretári ministerstva, ktorých rezorti ministerstvo zatiažto premiéra na odstúpenie vozvalo ponad 80 zo 403 deputáti v Labouristickej partii. Ponad 100 labouristických členov parlamentu podpísalo ohlášenia, v ktorým vlastnomu vyrazili svoju podporu. Tak budeme sledovať v kurzi, jak ďalej bude rozvíjať sa situácia u Veľkej Británii. Aci predegu vomini premiéra je šéfa Labouristiu, alebo to Keir Starmer dajakým spôsobom uhrať.

Odpijú sme z Tesluka Likorzo z Priašovského štúdia. No a my sa pomalu prošťame rečom. Šumný deň z istante Vierna Rádio Lama FM. Prošťať sa Petrom Adviť.

dronoví ataci na teritóriu Podkarpatia, ktoré išli v sebrané za to bezpečný región v rámkach Ukrajiny, môžeme vidieť jeden vážny moment. Tým je ostrá reakcia Budapešti. Toto svičiť o tým, že premiér Maďar to dúmať dáku zvážnejšie i s krajinami, jak jeho poperedník Orbán. I keď to nebolo perše vdarenia z boku rosejského agresora na teritóriu Podkarpatia, bolšej premiér Viktor Orbán, i keď mnoho raz žádal práva pro Maďari na Ukrajini, blokoval istoj príčin prehovor o vstupe Ukrajiny do Európskej únie, ani raz nereagoval na toto atak, ktoré priamo ohrožovali i tam žijúčich Maďariu. Jeho pragmatično či priateľské odnosené s Vladimírom Putinom boli pro Orbána nakonec väčšou prioritou, jaké by mal pidňatý ako skritiku Kremľa i boronety svojich krajaní v Podkarpatiu. Nový premiér Peter Maďar takoj v deň dronovej atak zareagoval ostro proti toho diania i nová ministerka zahraničných diel Anita Orbán zobytala poklekaty rosejského posla v Budapešti na koberec, što tož stalo sa peršej raz od počatku vojna. Zmienení dynamici vnútrišnej političnej situácii v Maďarsku sa teper už ozval i Fidesz, ktorý ústami predsedol svojej parlamentnej frakcii Gergeja Guľáša, tak samo ataku odsudev. Slovacká vláda celý deň bola techo, zaperla hraničné prechody s Ukrajinou, ale že by povila, že to skritičné na adresu Moskvy, to by sme chodili veľo. Až dnes po kritici i z boku opozícii minister zahraničných diel Juraj Blanár odsudev včerašný atak na ukrajinskú teritóriu, ktoré siahali až po Užhorod v Zakarpatskej oblasti pre hraniciach i Slovackou republikou, kdeže je i číslená slovacká menšina. Voprosom je, si musela prejti až kritika i z opozícii, že bucho len jeden člen vlády odsudev toto atak i spomianú soby i na krajani, ktoré tam žijúť. Lenže što do súčasných slovackých vlastej, toto nie je žiadna novota. Oni sia svojima krajanami, zahraničnými Slovakami, znajúť chvality, keď im to pasuje, ale keď ich treba boronety, už to také rúžové nie je. August 2025 roku. Na slovackých národných sviatach v srbskom meste Bačskej Petrovec u Vojvodeni odbyla sa ataka na výstavu fotografií, ktoré dokumentovali študentskú protestu v Serbii. Výstavu organizovala slovacká menšina. Ku konfliktu, vključno fyzičných atak, došlo medzi členami vládnej srbskej progresívnej partii prezidenta Aleksandra Vučiča i hraždanami, ktoré porechtovali výstavu. Kurto, Bielej Slovakiu. Lenže Vučič je jednom z obľúbených politiky slovackého premiéra. Byli v jedno i v Moskvi. Rezultát bol za to taký, že namiesto toho, že by sa slovacký premiér postavil za svojich krajaní, za slovackú menšinu, povil, že to je vnútrišná političná probléma Serbii a nejak neišlo o ataku na Slovakiu, ale len o političné dielo. Slovakia sa nebude vmýšovať do diel suverennej Serbii, a dodal, že srbská vláda sobí zaslúžiť naše poďakovania za prestup ku Slovačkám i Slovakám, ktorí žijú v Serbii. V decembri toho samého roku išiel do Serbii prezident Peter Pellegrini. Píšol i ku srbským Slovakám. Tot za celý čas od augusta neodsudil incident iz Bačského Petrovca a medzi Slovakiu prešol i srbským prezidentom Vučičom. Slováci, ktorí protestovali, nemohli stretiť sa i slovackým prezidentom. Izolovali ich. Predtým prezidentovi i predtým zahňali odkrté pesma, no tot unisono i s premiérom Ficom bisidoval o vnútrišno-političných dielach Serbii. Nebyl je to žiadny národnostný problém Slovakiu i z Vojvoden. Napriek všetkomu, čo môžeme kritikovať i na slovackí menšinoví politici, dlho rokujem toho pohľadu, že Slovacká republika od 1993 roku prešla veľkej falat drah, aj keď je vše, čo zlepšovatý, národnostná menšina na Slovákii dnes majú široké práva i môžu sa rozvíjatý. Samo sobou, i s dakotrema dílami, sám rušatý nemôžuť, pokiaľ na to nie sú obstavené od državy, ale mnohé díla rišatý reálno môžuť a tým i zlepšovatý svoje postavlenia. Lenže pre rozdomovanie nad tým, jak sa súčasná vláda spravuje ku svojim krajanám v zahraniču, nemôž nepozvídatý sa. Jak sa zachovať vláda v skladnej situácii? Na kilko by pro ňu boli vážne štandardy, ktoré majú teper menšina, keby nad nema stojal vyšší političný interes. Abo sa môžeme pozvídať i inčak. Kto zvieriť, že v skladných momentách budú pro súčasnú vládu vážno menšina, keď nie sú vážne ani krajana?
Logika káže, is sú ti vyše spomenutých dílem jedno. Pevnosť v tým matý žiadnu, jak menšená matý, nemôžeme. Bo keď môž byť vlastných, čom by nemôž čužich.

0: Vertam do vás, pripomínam, že čujete tri švíty v rádiu LEM FM, to na Diuša pro vás dobrá, fajná, veselá audícia. A i my veselú muziku hráme, takže ideme ďalšie i o pár minút zas do vás vertam.
1: Tu LEM Kinské rádio.
2: LEM FM.
3: LEM FM.
2: LEM FM.
4: LEM FM.

Dobrý deň, je piatnica 15. maja 2026 roku, je popí v 8. mesiaľ 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. dňa by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspešujú Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

0: Americký prezident Donald Trump v piatnicu v záhorodách vládneho komplexu Chungnanhai, nedaleko pekinského zakázaného mesta, znova stretil sa i svojim kitajským kolegom Xi Jinpingom, informuje o tom agentúra AFP i Reuters. Jednania počas druhého dňa Trumpovej oficiálnej návštevy podľa agentúry Reuters mali zameriati sa na Tajvan, vojnu na Blízkym východe i biznis. Pred tom, jak odletieť americký prezident, domy líder absolvujúť iši do Viedna obyt. Do komplexu Chungnanhai bol podľa Bielého domu umožnený vstup len dakýľko reportéram Trumperetom v rozhovori pro televíziu Fox News povie, že Kitaj chce nakupovať ropu od Spojených štátov. Kitajský prezident počas četvrhovej striči podľa Trumpa zaproponoval Spojeným štátom pomoc pre zabezpečenie šofného transportu v Hormuzskom prolivu i obviazal sa, že Iránu nedá z vojenské vybavenia prevetal bol dokonca dohovor medzi Spojenými štátami i Iránom, ktorý bol výugu odkryťu toho strategično vážneho morského kanála.
1: Nebo co zbojníkov!

U Washingtonu u četver zrealizoval sa prvý z dvoch dní tretieho kola priamych mírnych prehovorov medzi Izraelom i Libanonom. Podľa džerela agentúry AFP z amerického ministerstva zahraničných diel boli produktívne toto prehovory i pozitívne, píše agentúra. Mali sme celý deň produktívnych i pozitívnych prehovorov, ktoré trvali od 9. do poludne do 17. hodin. Tešíme sa na predĺženie zajtra i nadejme sa, že vtedy budeme mať o čom by si dovatý informovalo Jerelo. Izraelské i libanonské predstavitelia v popredných týždňoch stretli sa u Washingtonu už dva raz. Posledná stretnutie prochodila 23. apríla v Bielom dome. Americký prezident Donald Trump v tot samý deň ohlásil predĺženie peremíria medzi Izraelom i Libanonom o 3 týždni a vo slovu také očakovanie, že počas zastavenia boju privítať u Washingtonu líderiu obe dvoch krajín peremíria bez ďalšieho predĺženia skončiť v nedeľu. U četver izraelsko-libanonské prehovory realizovali sa na najvyššej úrovni za posledné 10 rokov. V porovnaní s poprednými dvoma kolami obe dve strany rozšírili svoju delegáciu ku poslám, prejednali sa i okrem posol libanonského prezidenta či zastupné gradneka izraelskej vlády pro národnú bezpeku. Hostelo ich ministerstvo zahraničných diel Spojených štátov. Podľa denníka The Times of Israel sa očakovalo, že delegácii budú jednať o odzbrojeniu libanonského militantného ruchu v Hizbalách i možnosti, jak dosiahnutý širší mier medzi Libanonom i Izraelom. Obe dve krajiny nemajú oficiálne diplomatické odnosy od vyniknutia židovskej državy, sú formálno v stane trvalého konfliktu. Libanonská vláda sa nádeja, že prehovor s Izraelom prehotovľať také obstavené pro trvalé zakončenie vojn, ktorá počala, keď Hizbalah 2. marca 2 dní po americko-izraelských atakách na Irán počal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstety zabitia iránskeho vrchovného vožďa Ajatoláha Ali Chameneji. Chod s kilkos atak medzi Izraelom i Hizbalahom počas peremíria sa značno znežila. Obe dvi strany v nech prodlžujú i vzájemno sa obvinujú z porušovania peremíria. Izrael na vece poslal svoj pozemný sel na juh Libanon s cieľom stvoriť takú bezpečnostnú buffernú zónu, v rámkach ktorej nečiť prehraničná sela. Tak trémame palci, žeby tot mír, alebo toto peremíria prodlžovalo ďalšie a prepadno prešlo sa i k tomu, žeby bol podpísaný celkový mír.

Britanskej premiér Keir Starmer učetver vomenoval doteperičného hlavného sekretária rezortu financií Jamesa Murraya za nového ministra zdravotníctva. Včera sa stretol, ako ktorý v jednakej deň podal demisiu, píše agentúra Reuters. Funkciu hlavného sekretária ministerstva financií prevzala deputátka Lucy Rigby, informovala Starmerova kancelária. Murray bol prvý raz obratej do Nižnej paláty britanského parlamentu v 2019 roci. Predtým bol zástupníkom primátora Londona. Doteperičný minister zdravotníctva Wes Streeting včetvr podal demisiu. Podľa agentúre Associated Press očakuje, že premiéra Starmera u vnútrišnopartijným zmáhaniu vozve, jak raz víno, vedúču pozíciu v lejbrističnej partii. Je už jasným, že nebudete vesti lejbrističnú partiu do sledujúcich parlamentných voborov i že lejbrističný deputát i z profsujú zachotať, že by sa diskúzia o tým, čo bude ďalšie nesla v dusi zmáhania idej a neosobnostejci frakčných sporiv, napísal Streeting premiérovi v rezigračným pesmi. Musí to byť široká diskúzia, musí z ňoj vzojiť što najlepšej vober kandidáti. Tot prestupy trmujú i nadiem sa, že ho budete pretrmovať i v napísal. Streeting v pesmi ocenil Starmerovú odvahu a tak dobro toto svojstva i to, že nezaťahnú Britániu do vojn proti Iránu. Ale tam, kde potrebujeme víziu, máme porožňu. Tam, kde potrebujeme napriam, máme bezcilnosť, dodal. Streeting je prvým ministrom, ktorý podal demisiu po minulotožňových komunálnych voborách, v ktorých Labourist prohrali. Associated Press konštatuje, že politické ambície Streetinga sú dlhodobo známe i je považované za jednoho z málo partijných členov, ktoré by mohli spróbovať zosadiť Keira Starmera.

Poslanci irackého parlamentu v četvrť schválili novú vládu na čeli s biznismenom Alim Azzaidi, ktorý funkcii premiéra sa chopeť po mesiacoch patovej situácii i rosnúčou tesku z boku Spojených štátov, informovala agentúra AFP. V Iraci vláda zdobude dovíru, pokiaľ parlament schváliť nadpolovečnú väčšinu kandidátiv na ministriv. Vláda nového premiéra by mala mať 23 ministriv, ale jej sklad išli zistávať takej nekompletnej, keďže kľúčovú političnú partii išli prodlžujúť v prehovorách o takýľko nomináciách. Državná prezagentúra INA napísala, že absolútna väčšina deputátiv schválila 14 ministerských nominácií, o ktorých sa holosovalo. Počas zasiedania parlamentu Zajdi predstavil svoj vládny program ľudia, ale zatiaľ plán novej vlády neznajú, bo zasiedanie parlamentu sa nevoselalo v priamom efíri. Podľa agentúry Associated Press očakuje, že nový iracký kabinet bude riešiť dlhodobú požiadavku Washingtonu, že Bagdad odzbrojil grupu petrimovanú Iránom, ktoré Spojené štáty označujú za teroristickú organizáciu. Potom, ak Spojené štáty i Izrael 28. februára napali na Irán, toto grupy robili atak na americké báze v Iraku. Toto atak evidovaných bolo okolo 600. Perestali 8. apríla po podpísaniu premíria medzi Spojenými štátami i Iránom. Zajdi je u vici 40 rokov najmoločším irackým premiérom, poverenia na zostavenie vlády. Distal z 27. apríla ku jeho nominácii išlo po mesiacoch patovej situácii, ktorá venekla, keď Spojené štáty kľúčovej aktér v irackej politici vetovali popredného favorita bývšieho premiéra Núri Malikia. Zajdi má podporu koordinačných rámky v vládnej aliancii vplyvných šítskych grup s rýznoma poviazaniami na Irán. AFP pripomenula, že Irak dlhodobo namáha vovažovať odnosenie so svojimi dvoma sojuznikami, susedným Iránom a tak samo i so Spojenými štátami Ameriky.

velik atak na Ukrajinu vyslali podľa slov nemeckého kancelária Friedricha Merca. Jasný odkaz, že Moskva sobí vyberať eskaláciu namiesto prehovoril Merc, tak na sociálnych sieti reagoval, sociálnych sieti X reagoval na najnovýš rosejský atak na Ukrajinu, ktoré zasiali i stolicu Kyjev, informuje o tým agentúra TASR. Ďalšie stojíme pre Ukrajine, Kyjev i jeho partner súď prehotovlená na prehovor o spravedlivé míry. Rosia i ďalšie vede vojnu, napísal Merc. Rosia podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského od pivnoči z Vitorka na sredu poslala na Ukrajinu vece 1560 dronov a 56 raket. Ataka podľa jeho slov trvala praktično bez prerv 48 hodin. Len v Kyjevi sobí nočná, tak vyžadali najmenšie 12 mŕtvych i desiatka zranených. Moskva tvrdí, že išlo odvetná ataka zameraná na objekt poviazané s armiou i energetičné zariadenia, ktoré podporujú ukrajinskú armiu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil masívnu rosejskú ataku dronami i raketami na Kyjev a povedal, že Rusia bombardovaním civilistí vkazuje svoju slabosť i nespôsobnosť zakončiť vojnu. Podľa predsedateľky Európskej komisie Ursula von der Leyen sú najnovšia rosejská ataka na ukrajinskú stolicu dokazom toho, že Moskva sa vosmívať diplomatičným namahám o zakončenia vojny. Prezidentka Moldavii Maja Sandu na platforme X napísala, že v sredu počas veľkých rosejských atak na západ Ukrajina došlo k narušeniu vzdušného prostoru Moldavii. Rosia nenamáha sa zakončiť túto vojnu, prodlžuje v zabývaniu, napísala Maja Sandu s tým, že tisk na Moskvu nesmie sa polhšiť. A tak odsúdil i predseda kanadskej vlády Mark Carney, podľa ktorého išlo o jednu z najväčších rosejských atak dronami i raketami za posledný 4 roky. V svojom posti na sieti X vyslovil podporu Ukrajine i povedal, že sojuzníci budú i ďalšie robiť tisk na Rusiu s cieľom zakončiť tento konflikt.

Maďarský premiér Péter Maďar vydal vládne nariadenia na počiatok rozsledovania pedofilnej kauzy i karných činov zrobených v sirotenci v meste Bičke. S odklikaním sa na maďarskej úriadnej vysnek, o tým informovala agentúra MTI. Predseda vlády nariadil celkové i mimoriadne rozsledovania obstavenko tro veľkú udeleniu milosti bovšou prezidentkou Katalin Novak, jak i publikovania rezultatív. Bovša prezidentka Katalin Novak udelila v apríli 2023 roku milosť zastupníkovi direktora državného sirotinca, ktorý má ukrytý pedofilný čin. Prezidentka Pitesko v oklakaných protestiv ľudej rezignovala. Ministerstvo spravodlivosti má svoje rozsledenia v tej kauzi dokončiti do 18. maja. Vládne nariadenia jednočasno ministrovi vnútrišných správ i ministrovi spravodlivosti dávať obviazok, alebo ich obviazala, že by do 31. augusta vyriešili porušenia zákona povezané so sirotenciami osnovnou školou Žuži Košut v Bičke. 12 vládnych nariadení tak samostanovuje probadania utajovaných medzinárodných dohovorov, nepublikovaných vládnych riešení, rôznych sumarizácií zasedaň vlády v rokoch 2010 až 2016, jagi prehotovili na vstup Maďarska do Európskej prokuratúry. Podľa nariadenia má minister spravodlivosti do 1. júna prehotovať propozíciu vstupu Maďarska do Európskej prokuratúre. Ministerstva spravodlivosti vnútrišných správ majú do 16. júna probadať zákon z roku 2003 o utajovaniu robot tajných služeb z periodu komunizmu i ich agentív. Vedúci úriadu, predseda vlády i ministr investícií a transportu budú zase odpovedné za urgentné probadania investícií i riešení, ktoré dotúľajúcia tých projektív. Ministr financí i zdravotníctva majú proveriť a zlepšiť program montáže, klimatizácii v špitaliach. Minister financí bol v jednočasnom povieranej prehotovlinom propozícii na zaprovadženia daní z majetku, ktoré majú byť hotové do 5. júna. No a minister kultúry majú do 1. júla analyzovať obstavené u publičných médiách i ich financovania, informovala agentúra MTI.

Česko vládno deputáto u četver schválili uznesenia, v ktorým vyslovili nezhodu s tým, že by sa zrobil zjesť sudeckých Nímci v Brni. Jednočasno vyzvali organizátori, že by od akcií odstúpili. Toto ale už dopredu avizovali, že zjesť sa odbude bez ohľadu na rezultát holosovania poslaneckej sejmovny. Opozícia na protest proti uznesenia na četvrhovým mimoriadnym zasedaniu nebrala účasť, celú situáciu považuje za tvorenia neistnujúčej problém. Za uznesenia holosovalo 73 z 87 presutných poslancov, nikto nebol proti. Poslanecká sejmovňa vyslovuje nezhodu s odbovaním toho sejmu na teritorii Českej republiky, a to s ohľadom na historičné kapčania i na fakt, že v rámkach časti toho otočenia dlhodobo pojavľujúce pozície spochybňujúci povojnové uporiadkovania relativizujúci historičnú odpovednosť hlavnou v odnošeniu k hraždanám žijúčim v prehraničných oblastiach v todešnej Čechoslovackoj republike, citoval predseda sejmovni Tomio Okamura z uznesenia. Nižňa palata parlamentu okrem toho v dokumenti vyzvala organizátori hlavno občestvo Meeting Brno i vedenia Sudeto nemeckého krajinského združenia, že by vycofali z organizácií toho zjezdu. V uznesení sa tak samo píše, že sejmovňa odsudzuje prejav relativizácií nacističných zločinov cez pochybňovania povojnového právneho i majetkového uporiadkovania Českej republiky. Historici ale vkazujú na to, že sudeckí Nímci vlastne sa zrekli už dávno počas roky nejakých majetkových pretenzií i obava z prelamľovania Benešových dekretiv je tak samo zbytočná, bo ide o zaperté dielo. Opozícia na mimoriadnym zasedaniu nechutila brať účasť. Predseda poslaneckého klubu KDU ČSL Christianských demokratov Marian Jurečka publikoval na sociálnej siete X fotografiu porožných opozičných lávok v sejmovni. Pričom na jedni z nich bol položený plaga s napisom vyklokovaním nenaveste dlh nezaplatíme. Cíľom mimoriadného zasedania podľa Jurečka bolo len zakrytý toto, že vláda chce Českú republiku značno zadlžatý, odkazoval tom na propozíciu novelizácii z rezortu financií, ktorá by mala umožniť podnímať košty na strategičnú budovu nad schválenú toto rámku vytrat. Podľa opozícii ide o rozrachunkový armagedon. Šéf občanských hraždanských demokratov Martin Kupka povie, že vládny ruch SPD len buntuje ku protinemeckým i protičeským nejakým náladám, nastrojeniam. Zjezd sudeckých Nímcov bol mal prochodiť sledujúci týždeň. Ich združenia do Brna zaprosili organizátorov festivalu Meeting Brno, ktorého cieľom je odkrývať občestvenú i historičnú tému, pritrmovať dialógy, pomáhať ku zmíreniu posredníctvom diskuzií. Účasť na zjezde už potvrdil nemecký minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt, či bavarský premiér Markus Söder, obidvom z Christiansko-sociálnej únii. Český premiér Andrej Babiš naopak podkreslil, že z českej vlády tam neprejde nikto. No, to nič inče ani nemôžu očakávať, keďže, jak už sme i čuli, tak jak raz deputát vládnej koalícii zahlasovali za toto uznesenia, ktoré vyzvať, že by to sejm v Českej republice neprochodil.

prezident palestinskoj samosprávy i predseda ruchu Hamas, ruchu Fatah, Mahmud Abbas, určite ktorý obovязаl sa zaprovadiť tie reformy v palestinskej samosprávy i zorganizovať rok odkladaný prezidentský parlament na vobor. Vohlo sa to počas prehovoru na partijnom zjezde Fatahu. Píše o tým agentúra AFP. Znova potvrdzujeme, že budú prodlžovať zaprovádzanie všetkých reformných krokov, k ktorým sme sa obovязali. Sme prihotovlené zorganizovať prezidentské i parlamentné vobory v ohlasov Abbas, chod nepoviu, kde by mohli prochodiť. AFP pripomína, že Abbas i palestinská samospráva sú pod rosnúčim teskom Spojených štátov, tak samo i Európskej únii, že by zrealizoval reformy. Zrobili sa v obor kritici, jednočasno vkazujú na korupciu, uväženiu Fatahu i političnú stagnáciu a tak samo i znižujúču sa legitimnosť medzi palestinčanami. Posledný palestinsk prezidentský v obor prochodili pred 20 rokami v hravnech, jak raz Abbas, oponent radikálneho ruchu Hamas, ktorý povtoriadno odklikoval plán na ďalšie v obor, što argumentoval nezhodami medzi palestinskými frakciami i tom, že Izrael nechotí umožniť hlasovania na východním Jeruzalemi. U četver na západním Berezi počal tredňovej partijnej zjist Fatahu, na ktorým po prvý raz za posledných 10 rokov sa vyberať i nový centrálny komitet, to znači vrchovný orgán riadenia toho ruchu Fatah. Palestinský národ je jediným národom na svete, ktorý žije pod okupáciou. To, že dnes organizujeme náš zjist na zemli našej odsúznené, potvrdzuje našu prihotovlenosť predlžovať na puty k demokracii po 90-ročnej palestinskej líderke.

0: przeszkadza.
1: Maďarské ministerstvo zahraničných vecí osoby na četver poklekalo rosejského posla v Budapešti. Stalo sa tak v poväzaniu s rosejskými dronovými atakami, ktoré na Ukrajine zasiahli i oblasť pre hranici s Maďarskom, informovala tým agentúra Associated Press. Podľa ktorej ide o jasný preklad radikálnych zmien v odnosenách s Moskvou po nastúpeniu premiéra Petra Maďara. Reportér agentúry Associated Press vidiu posla Evgenia Stanislavova odchodeti z Maďarského ministerstva necelých 30 minút po prechode. Šéfka diplomácii Anita Orbán sobi ho poklekala na rozhovor o atakách, ktoré v sredu zasiahli i Zakarpatskú oblasť Ukrajina, značiť Podkarpatia DŽ, tak samo, jak známe, i číslená maďarská menšina. Povilajem rosejskému poslovi, že pro Maďarsko je absolútne nepriateľné, že teper atakujú na Podkarpatia, značiť na obecťa našoj maďarskoj menšinu, povila Orbánova na sociálnej síti po striči. Podkreslávam, že Rusia by mala robiť všetko pro bezodkladné premíry a ešte najskorejšie mírne i trvalé zakončenia vojn. Rosajská vláda k poklikaniu ambasadora publično nevoslovila sa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to ale označil za vážne signály, poďakoval Maďarovi za jeho slova. Moskva znova vkázala, jak obša hrozba nelen pro Ukrajinu, ale i pro susední krajiny i celú Európu, napísal Zelenský. Maďar v sredu podľa servera hang.hu novináriam povil, že išlo o najmocnejšiu ataku, jaká zasiahla Zakarpatskú oblasť od počiatku vojny. I maďarské železničáre museli iti do Krtiv, bo boli na štácii v Čopi. Maďarská vláda odsudzuje rosejskú ataku i Anita Orbán poklekala na četvrano rosejského poslaného ministerstvo, dodal v tod premiér, to značí ešte v sredu. Na informáciu o ataci reagoval predseda parlamentnej frakcii opozičnej partii Fidesz Gergely Guľaš, ktorý odsudil diania Rosii. Maďar zo Zakarpatskej oblasti nemôžu za vojnu. Rosejskú dronovú ataku striktno odsudzujeme i považujeme to za nepriateľné, citoval jeho v slovo server 24.hu. Pred necielým rokom bolo Mukačovo zasiahnuté rosejskými raketovými atakami i vláda Fidesu v tým časi rosejskú ataku tak skoro neodsudila. Neodsudila jej absolútno prezident Tamašujok na Facebooku vo slovo hlboké sočovstvie, že to vám rosejského raketovoj atak, ale Kurto na to svý post opravil i odstranil tam slovo rosejská, takže zistala len raketová ataka, že by sobi, jak bač, nepohnívatý veľkého priateľa Viktora Orbána značiť Vladimíra Putina.

Rosia nadviazuje povnocinné partnerstvo s afgánskym vládnym ruchom Talibány a ostatní krajiny v regióne pretrmuje v rozširovaní spolupráce s Kabulom. U četvrtok vohlosil sekretár Bezpečnostnej rady Rosejskej federácie Sergej Šojgu, informuje o tým agentúra Reuters. Šojgu vkázal na to, že spolupráca s Kabulom je vážna pro bezpeku i rozvetok regiónu. Moskva podľa neho buduje s Talibanom pragmatičný dialog, ktorý obsahuje bezpeku, biznis, kultúru i humanitárnu pomoc, citovala jeho voslovo prez agentúra Interfax. Šojgu v tým dusi voslovil sa na striči so svojimi kolegami zo Šanghajskej organizácie pro spolupracu, to 10 členné zgrupovania, ktoré v rámkach ktorého je Kitaj, India, Irán, Pakistan, IVC, bývšok držav Sovietského sojuzu. Šanghajská organizácia pro spolupracu by mala podľa sekretária Rosejskej bezpečnostnej rady obnoviť svoju kontaktnú grupu s Afganistanom. Reuters pripomína, že Rusia v loni stala peršou krajinou, ktorá formálne preznala vládu Talibanu. Ruch chopil sa vlastej u 2020 perším roci.

Od pivo sme ste mohli slúchať tých Korzo z Priašivského štúdia našho rádia. Teper je pomalý čas na to, že by sme sa poprošťali o 9 vás čakať premiéra novin rádia LMA FM, no a potom ďalšie programy, ktoré pro vás máme na dnes prehotovlené. Žeču vám všetkom šumnej den, zistante Virn, rádio LMA FM, no a my sa v Korzi so svýžoma informáciami čujeme znova v ponedeľok po pivo sme prošťať sa s vami, Petro Medviť.

0: Americký prezident Donald Trump v piatnicu v záhorodách vládneho komplexu Chungnanhai, nedaleko pekinského zakazaného mesta, znova stretli sa i svojim kitajským kolegom Xi Jinpingom, informuje o tom agentúra AFP i Reuters. Jednania počas druhého dňa Trumpovej oficiálnej návštevy podľa agentúry Reuters mali zameriati sa na Tajvan, vojnu na Blízkym východe i biznis. Pred tom, jak odletieť americký prezident domy líder absolvujúť iši do Viedna obyt. Do komplexu Chungnanhai bol podľa Bielého domu umožnený vstup len dakýľko reportéram Trumperetom v rozhovori pro televíziu Fox News povie, že Kitaj chce nakupovať ropu od Spojených štátov. Kitajský prezident počas četvrhovej striči podľa Trumpa zaproponoval Spojeným štátom pomoc pre zabezpečenie šofného transportu v Hormuzskom prolivi i obviazal sa, že Iránu nedá z vojenské obavlenia prevetal bol dokince dohovor medzi Spojenými štátami i Iránom, ktorý bol výugu odkryťu toho strategično vážneho morského kanála.
1: Nebo co zbojníkov!

U Washingtoni u četver zrealizoval sa prvý z dvoch dní tretieho kola priamých mírnych prehovorov medzi Izraelom i Libanonom. Podľa džerela agentúry AFP z amerického ministerstva zahraničných diel boli produktívne toto prehovor i pozitívne, píše agentúra. Mali sme celý deň produktívnych i pozitívnych prehovorov, ktoré trvali od 9. dopoludne do 17. hodiny. Tešíme sa na predĺženie zajtra i nadejme sa, že toto budeme mať o čom by si dovatý informovalo Džerelo. Izraelské i libanonské predstavitelia v popredných týždňoch stretli sa u Washingtoni už dva raz. Posledná stretnutie prochodila 23. apríla v Bielom dome americkej. Prezident Donald Trump v tot samý deň ohlasil predĺženie premíria medzi Izraelom i Libanonom o 3 týždni a vo slovu také očakávanie, že počas zastavenia boja privítať u Washingtone líderov obe dvoch krajín premiria bez ďalšieho predĺženia skončiť v nedeľu. U četver izraelsko-libanonské prehovory realizovali sa na najvyššej úrovni za posledné 10 rokov. V porovnaní s popredníma dvoma kolami obe dve strany rozšírili svoju delegáciu. Ku poslám prejednali sa i okremný posol libanonského prezidenta či zástupné gradneka izraelskej vlády pro národnú bezpeku. Hostelo ich ministerstvo zahraničných diel Spojených štátov. Podľa denníka The Times of Israel sa očakovalo, že delegácii budú jednať o odzbrojeniu libanonského militantného ruchu Hizbalah i možnosti, jak dosiahnutý širší mír medzi Libanonom i Izraelom. Obe dve krajiny nemajú oficiálne diplomatické odnosy od vyniknutia židovskej državy, sú formálne v stane trvalého konfliktu. Libanonská vláda sa nádeja, že prehovor s Izraelom prehotovľať také obstavené pro trvalé zakončenie vojn, ktorá počala, keď Hizbalah 2. marca dva dní po americko-izraelských atakách na Irán počal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstety zabitia iránskeho vrchovného vožďa Ajatoláha Ali Chamenei. Chod s kilkos atak medzi Izraelom i Hizbalahom počas premíria sa značno znežila, obe dvi strany v nech predĺžujú i vzájomno sa obvinujú z porušovania premíria. Izrael na vece poslal svoj pozemný sel na juh Libanon s cieľom stvoriť takú bezpečnostnú bufernú zónu, v rámkach ktorej ničiť prehraničná sela. Tak trémame palci, že by tot mír, alebo toto peremíria prodlžovalo ďalšie a prepadno prešlo sa i k tomu, že by bol podpísaný celkový mír.

Britanskej premiér Keir Starmer u četvrtok vymenoval doteprišného hlavného sekretária rezortu financií Jamesa Murraya za nového ministra zdravotníctva. Včera dve sa stretenga, ktorý v jednakej deň podal demisiu pešia agentúra Reuters. Funkciu hlavného sekretária ministerstva financií prevzala deputátka Lucy Rigby, informovala Starmerova kancelária. Murray bol prvý raz vobratý do Nižnej paláty britanského parlamentu v 2019 roci. Predtým bol zástupníkom primátora Londona. Doteprešný minister zdravotníctva Wes Streeting u četvrtok podal demisiu, podľa agentúre Associated Press očakuje, že premiéra Starmera u vnútrišnopartijným zmáhaniu vozve, jak raz víno, vedúču pozíciu v lejbrističnej partii. Je už jasné, že nebudete vesti lejbrističnú partiu do sledujúcich parlamentných voborov i že lejbrističný deputát i z profsujú zachotať, že by sa diskuzia o tým, čo bude ďalšie nesla v dusi zmáhania idei a neosobnostejci frakčných sporiv, napísal Streeting premiérovi v rezigračným písmi. Musí to byť široká diskuzia, musí z ňoj vzajti, čo najlepšie v ober kandidáti. Tot prestup Petrmuju i nadiem sa, že ho budete Petrmovať i v napísal. Streeting v písmi ocenil Starmerovú odvahu tak dobro toto svojstva i to, že nezaťahnul Britániu do vojn proti Iránu. Ale tam, kde potrebujeme víziu, máme porožňu. Tam, kde potrebujeme napriam, máme bezcilnosť, dodal. Streeting je prvým ministrom, ktorý podal demisiu po minulotožňových komunálnych voborách, v ktorých Labourist prohrali. Associated Press konštatuje, že politické ambície Streetinga sú dlhodobo známe i je považovaný za jednoho z málo partijných členov, ktoré by mohli spróbovať zosadiť Keira Starmera.

Poslanci irackého parlamentu četver schválili novú vládu na čeli s biznismenom Alim Azzaidi, ktorý funkcii premiéra sa chopeť po mesiacoch patovej situácii i rosnúčou tesku z boku Spojených štátov, informovala agentúra AFP. V Iraci vláda zdobude dôveru, pokiaľ parlament schváliť nadpolovečnú väčšinu kandidátiv na ministri. Vláda nového premiéra by mala mať 23 ministrov, ale jej sklad išli zistávať takej nekompletnej, keďže kľúčové politické partie išli predĺžiť v prehovorách o takýľko nomináciách. Državná prezagentúra INA napísala, že absolútna väčšina deputátiv schválila 14 ministerských nominácií, o ktorých sa holosovalo. Počas zasiedania parlamentu Zajdi predstavil svý vládny program ľudé, ale zatiaľ plán novej vlády neznajú, bo zasiedanie parlamentu sa nevoselalo v priamom efíri. Podľa agentúry Associated Press sa očakuje, že nový iracký kabinet bude riešiť dlhodobú požiadavku Washingtonu, že Bagdad odzbrojil grupu petrimovanú Iránom, ktoré Spojené štáty označujú za teroristickú organizáciu. Po tým, jak Spojené štáty i Izrael 28. februára napali na Irán, toto grupy robili atak na americké báze v Iraku. Toto atak evidovaných bolo okolo 600. Perestali 8. apríla po podpísaniu peremíria medzi Spojenými štátami i Iránom. Zajdi je u vici 40 rokov najmoločom irackým premiérom. Poverenia na zostavenia vlády dostal z 27. apríla. Ku jeho nominácii išlo po mesiacoch patovej situácii, ktorá vynikla, keď Spojené štáty kľúčovej aktér v irackej politici vetovali popredného favorita bývšieho premiéra Núri Malikia. Zajdi má podporu koordinačnú rámky v vládnej aliancii vplyvných šítskych grup s rýznoma poviazaniami na Irán. AFP pripomenula, že Irak dlhodobo namáha vovažovať odnosenosť so svojimi dvoma sojuznikami, susedným Iránom a tak samo i so Spojenými štátami Ameriky.

velik atak na Ukrajinu, vyslali podľa slov nemeckého kancelária Friedricha Merca jasný odkaz, že Moskva sobie vyberať eskaláciu namiesto prehovoru. Merc tak na sociálnych sieti reagoval, sociálnych sieti X reagoval na najnovýš rosejský atak na Ukrajinu, ktoré zasiali i stolicu Kyjev, informuje o tým agentúra TASR. Ďalšie stojíme pre Ukrajine, Kyjev i jeho partner súď prehotovlená na prehovor o spravedlivém míri. Rosia i ďalšie vede vojnu, napísal Merc. Rosia podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského od pivnoči z Vitorka na sredu poslala na Ukrajinu vece 1560 dronov a 56 raket. Ataka podľa jeho slov trvala prakticky bez prerv 48 hodin. Len v Kyjevi sobí nočná, tak že dali najmenšie 12 mŕtvych i desiatka zranených. Moskva tvrdí, že išlo odvetná tak zameriana na objekt poviazané s armiou i energetičné zariadenia, ktoré podporujú ukrajinskú armiu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil masívnu rosejskú ataku dronami i raketami na Kyjev a povie, že Rosia bombardovaním civilistí vkazuje svoju slabosť i nespôsobnosť zakončiť vojnu. Podľa predsedateľky Európskej komisie Ursula von der Leyen sú najnovšie rosejská atak na ukrajinskú stolicu dokazom toho, že Moskva sa vysmievať diplomatickým námahám o zakončenia vojny. Prezidentka Moldavii Maja Sandu na platforme X napísala, že v sredu počas veľkých rosejských atak na západ Ukrajina došlo k narušeniu vzdušného prostoru Moldavy. Rosia nenamáce zakončiť túto vojnu, prodlžuje v zabývaniu, napísala Maja Sandu s tým, že tesk na Moskvu nesmie sa polhšiť. A tak odsúdil i predseda kanadskej vlády Mark Carney, podľa ktorého išlo o jednu z najväčších rosejských atak dronami i raketami za posledný 4 rok. V svojom posti na sieti X vo slovu podporu Ukrajiny i poviu, že sojuzníci budú i ďalšie robiť tisk na Rosiu s cieľom zakončiť tot konflikt.

Maďarskej premiér Péter Maďar vydal vládne nariadenia na počiatok rozsledovania pedofilnej kauzy i karných činov zrobených v sirotenci v meste Bičke. S odklikaním sa na maďarskej úradnej vysnek, o tým informovala agentúra MTI. Predseda vlády nariadil cílkové i mimoriadne rozsledovania obstavenko, ktoré veľkú udeleniu milosti bovšou prezidentkou Katalin Novak, jak i publikovania rezultatív. Bovša prezidentka Katalin Novak udelila v apríli 2023 roku milosť zastupníkovi direktora državného sirotincia, ktorý má ukrytý pedofilný čin. Prezidentka Peteskov vyklakaných protestiv ľudí rezignovala. Ministerstvo spravodlivosti má svoje rozsledenia v tej kauzi dokončiť do 18. maja. Vládne nariadenia jednočasno ministrovi vnútrišných správ i ministrovi spravodlivosti dávať obviazok, alebo ich obviazala, že by do 31. augusta vyriešili porušenia zákona povezané so sirotenciom i osnovnou školou Žuži Košut v Bičke. 12 vládnych nariadení tak samo stanovuje probadania utajovaných medzinárodných dohovorov, nepublikovaných vládnych riešení, rôznych sumarizácií zasedaň vlády v rokoch 2010 až 2016, diagy prehotovili na vstup Maďarska do Európskej prokuratúry. Podľa nariadenia majú minister spravodlivosti do 1. júna prehotovať propozíciu vstupu Maďarska do Európskej prokuratúre. Ministerstva spravodlivosti i vnútrišných správ majú do 16. júna probadatý zákon z roku 2003 o utajovaniu roboty tajných služeb z periodu komunizmu i ich agentiv. Vedúci úriadu, predseda vlády, ministr investícií a transportu budú zase odpovedné za urgentné probadania investícií i riešení, ktoré dotuľajúcia tých projektív. Ministr financií, zdravotníctva majú proveriť a zlepšiť program montáže, klimatizácii v špitaliach. Minister financií bol jednočasno povieraný prehotoveniem propozícií na zaprovadenie daní z majetku, ktoré majú byť hotové do 5. júna. No a minister kultúry majú do 1. júla analyzovať obstavené u publičných médiách i ich financovania, informovala agentúra MTI.

Českého vládneho deputáta v četver schválili uznesenia, v ktorým vyslovili nezhodu s tým, že by sa zrobil zjezd sudeckých Nemcov v Brni. Jednočasno vyzvali organizátori, že by od akcií odstúpili. Toto ale už dopredu avizovali, že zjezd sa odbude bez ohľadu na rezultát holosovania poslaneckej sejmovny. Opozícia na protest proti uznesenia na četvrhovým mimoriadnym zasedaniu nebrala účasť i celú situáciu považuje za tvorenia neistnujúčoj problém. Za uznesenia holosovalo 73 z 87 presutných poslancov, nechto nebol proti. Poslanecká sejmovňa vyslovuje nezhodu s odbovaním toho sejmu na teritorii Českej republiky, a to s ohľadom na historičné kapčania i na fakt, že v rámkach časti toho otočenia dlhodobo pojavľujúcia pozícii spochybňujúci povojnové uporiadkovania relativizujúci historičnú odpovednosť holovnou v odnošeniu k hraždanám žijúčim v prehraničných oblastiach v todešnej Čechoslovackej republiky, citoval predseda sejmovni Tomio Okamura z uznesenia. Nižná palata parlamentu okrem toho v dokumenti vyzvala organizátori holovno občestvo Meeting Brno i vedenia Sudeto nemeckého krajinského združenia, že by vocofali z organizácií toho zjezdu. V uznesení sa tak samo píše, že sejmovňa odsudzuje prejav relativizácií nacističných zločinov či spochybňovania povojnového právneho i majetkového uporiadkovania Českej republiky. Historici ale vkazujú na to, že sudetské Nemci vlastne sa zrekli už dávno počas roky nejakých majetkových pretenzií i obava z prelamľovania Benešových dekretiv je tak samo zbytočná, bo ide o zaperté dielo. Opozícia na mimoriadnym zasedaniu nechutila brať účasť predseda poslaneckého klubu KDU ČSL Christianských demokratí Marian Jurečka publikoval na sociálnej siete X fotografiu porožných opozičných lávok v sejmovni. Pričom na jedni z nich bol položený plaga s napisom vyklokovaním nenaveste dlh nezaplatíme. Cíľom mimoriadného zasedania podľa Jurečka bolo len zakrytý toto, že vláda chce Českú republiku značno zadlžatý, odkazoval tom na propozíciu novelizácii z rezortu financií, ktorá by mala umožniť podnímať košty na strategičnú budovu nad schválen toto rámko vtrat. Podľa opozícii ide o rozrachunkový Armagedon. Šéf občanských hraždanských demokratov Martin Kupka povie, že vládny ruch SPD len buntuje ku protinemeckým i protičeským nejakým náladám, nastrojeniam. Zjezd sudeckých Nemcov bol mal prochodiť sledujúci týždeň. Ich združenia do Brna zaprosili organizátorov festivalu Meeting Brno, ktorého cieľom je odkrývať občestvenú i historičnú tému, pritrmovať dialógy, pomáhať k zmíreniu posredníctvom diskuzií. Účasť na zjezde už potvrdil nemecký minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt, či bavarský premiér Markus Söder obidvom z Kresťansko-sociálnej únii. Český premiér Andrej Babiš naopak podkreslil, že z českej vlády tam neprejde nechto. No, to nič inče ani nemôžu očakovať, keďže, jak už sme i čuli, tak jak raz deputát vládnej koalície zahlasovali za toto uznesenia, ktoré vyzývať, že by to sejm v Českej republice neprochodil.